nervațim, ca și vile vartă în mod ce tocnum care nervațim. Bălbulă nasa, spartis hătri, care nervațim. Bălbulă nasa, spartis hătri, care nervațim.